0: بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم جانغ موم كون بوك يي غيس نين جانغ مو سل لا جانغ مو خامني ني مخارج الحروف بي نيونا تجويد بي نيونا حفظ بي موي موكال غي نيونا موي جانغ مو سل مو خامني ني فك نانكو في تي داراي مام جارات الله مريم بوسا جيغا خامني ني مو نيك في تي بروخان وايي ناك دارا جي رينا رياي غو خامني ني فاو مبوك يي دانيي بايي با بنين يون ني ديفات بنين دوكيومنتير اسبيسيال تي دارا جي كون ناك دانيي دادي جال ريك تي كير مام جارا جيغا خامني ني mom la fi serigne mustapha bashiru tabakh muy lo xamanteni ni lu ama am solo la ndax domi serigne touba ju nek muy gor ak jigen wutal na la appartement ci bir
2: mom li don ci yene mod wa keur serigne touba yi muy ay njabotuk bopam muy ay rakam muy ay muy keur ma mor jaar ñom ñep ak soxna yi yep mu wut keur go xamni gi ken do tutu mu rangete bo ñewé ci dekk bi day melni sa keur nga nek bu ko defé bu né magal la wala budul magal bo ñëwé dal ci keur goga lool mu mi ngi dox ba tay
3: da keur maam jaara la wa keur Serigne Touba ñëpp amnañ ku né appartement mbokk Serigne Touba itam ku né amna fi appartement do Serigne Touba ji goré jigen ñëpp
2: bo la njabotu Serigne Touba gi itam ñuy dajé ci benn barap di man di waxtaan xamna ñoo bokul lepp lool itam bañ na ko da fënci neegi sax amul neeg bi amul neeg ba neegi yëpp rek bo ci dugg rek mom la nek ci nek bi mo nek ci nek bu ko defé légui ñu xamné ño bokku lepp di dajé di waxtaan di déggo di yëkëténo di dërëlëndo lool mo taxone kër maam jaar gi taxaw
4: Serigne Moustapha joggé na fi mom itam Serigne Moustapha wutu ko ci liggéey bi lool lepp mu gën ko dëgëral gëna yak li liggéey yu barab bi mom itam daaray maam jaar itam mom itam mu duggal ci loxom bu baax ba kër maam jaar ak yeek mbolem li fi nekkon lepp rek doon lo xamné continuité la
2: mom digënté mo Serigne Moustapha dafa doy war ciir bimu sedd magam di Serigne Moustapha Bassir itam dafa da disul dara motax bimu ñëw mu ne fasud yene lu toll den tarfat line lo xam Serigne Moustapha sampon nako mu di xana lu ko yok koy waye lu ko soppi mom xalaatu ko sax mom motax lepp li nga xam ni Serigne Moustapha taxawal nako ci dëkk bi da ko bayé nono mi ngi dem ci daara ja nak diko dundal lepp lu fa seug bi daan def ngi dundale ko daara ja yokal na len ko
5: neena bu yete Serigne Touba jalla dal daara maam jaara ji nga xam ci mo yene Serigne Moustapha amul len lu ko gëna ñor dana ci def kep katanam lu mën dana ko ci def lu xam dana ko ci wax lu koy defal ak lu koy jagal ak lu koy baxal ba yok na ci yok yu bare liñ fi doon def moy jangale me yok na personnel bu baakha baakha ba yok len yok xereñ gi bu baakha baakha ba ngir lañu def ñu gën ko man gën ci taxaw baakha ba taxaw na ci ay commission yo xamni ci waxtu ne danaka wër woné dañ fi ñew saytu ñangam fu mu toll
6: waaw amna ben commission bi ñu wax laaj na bi nga xamni Serigne Moustapha moko soson ki ñu wax Serigne Moustapha Mamor Pakala jité ko ay borom xam xam alcorane yu nekk ci yoon yu bok ci ku melni Serigne Bakary Abdourahmane bok na ci commission bobu ku melni Serigne Moustapha Diop ndar bok na ci ku melni Serigne Amdou Diop ak ñeneen ñoñu nga xamantene danaka ñaari wër yu ne danañ fi ñew tog ak xalé yi deglu leen deglu seenu jang tog ak jangale kat yi laaj leen luy seen jafé jafé ci walu jang mi tog ak ñun wa idara bi tamit laaj ñu suñu jafé ci liggéey bi
2: waaw biir kër maam jaar ak itam non la ko non tanké la ko taxawé waaw lepp lo xamné li magal gi itam lepp choona yo xamné nit ñi daan ci ci walu ndox mi wala yé démé non djégu yiñ ci daan doxit wax deug yalla gis nañ ci ak yokuté waaw teranga yi fi dox ak bernel yi dem non yépp lepp lo xamné li manan señ bi daan nako def fann gu ci nek gis nañ ci ak yokuté wax deug yalla té néna mom loolu rek doyna ko ab liggéey samal